0: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.
1: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

Toliko razumem, da reče, gremo na plažo, vamos a la playa. Bi bilo fajn, ampak najprej moramo oddelati. Čakamo dopust, pa tako danes ni vreme za na plažo. Kje delate vi, katero pesem rabite za delati? Nič petena, 300-300. V Denis Avdićovu je bila danes kontra sreda, ko nekdo od ekipe mora zagovarjati nepopularno mnenje, tokrat

0: Я ему тухе лесе, ан облачу сею штраце, смарду я таку кухачне старе шковаце.
1: Живу пей таку, да не дал ведет, да я жив. Ан страшно рад я тисте чудне, чудне цигарете кадил.
0: Ан ту не само сако толку, а не, вести, он је прав претираву. Улијаку је ку фабришке камин, ан се ним ставу. Ан змјерам је праву.
1: Ма је брез везе живет, ће не скадиш ен шпинель, ин си мало за дет, па кај.
0: Зна бет да сте га познали. Маријан Бенедетић се је клицу. Зато ка је шо глас од њега да је мамилје са зежлицу,
1: ali bi samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon.
0: So ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.